0: Ovo nije posao za soliste, dosadno bi bilo ko alergija. Ovo ti je stvar u kojoj traži se grupna potreba i energija.
1: To je priča što iz srca dolazi, a počinje gde svaka druga prestaje. Kao klincu pod kožu ti ulazi, kad jednom počne, nikad nestaje.
2: Ceo život je, ceo život je,
1: ceo život je s tebe.

pasažere i vam kad ja sam eto ostao moma do sad i nikad više nisam sreo lepu protinak čin. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu i napišem stih, stvari teku, ja sam

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Kineski naučnici sa univerziteta u Shenzhenu razvili su model veštačke inteligencije za koji navode da bi mogao da predvidi rizik od razvoja depresije do 4 godine unapred, što bi ukoliko se potvrdi u daljim istraživanjima moglo da omogući raniju prevenciju i lečenje tog psihijatrijskog stanja. Istraživači sa univerziteta u Shenzhenu naveli su da teški depresivni poremećaj pogađaju više od 332 miliona ljudi širom sveta i da se teško leče. Prema njihovim navodima, mogućnost predviđanja rizika od depresije i pravovremenog preduzimanja preventivnih mera mogla bi da donese značajnu korist javnom zdravlju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Gotovo 40% nove muzike objavljene širom sveta u julu 2026. godine nastalo je uz učešće veštačke inteligencije, pokazalo je novo istraživanje platforme Submit Hub. Ova online platforma na kojoj muzičari mogu da ponude svoje pesme muzičkim playlistama i blogovima analizirala je više od milion muzičkih numera. Njihov alat za detekciju veštačke inteligencije pokazao je da je 23,2% analiziranih pesama u potpunosti generisano uz pomoć veštačke inteligencije. Dodatnih 15,3% pesama sadržalo je elemente zvuka generisanog veštačkom inteligencijom koji su potom izmenjeni ili obrađeni. To znači da je ukupno 38,5% muzike objavljene tokom jula nastalo uz određeni stepen učešća veštačke inteligencije.
0: Dnevni radio magazin.
1: U petak 28. avgusta doći će do delimičnog pomračenja meseca koje će moći da se vidi u Evropi, Africi, Zapadnoj Aziji i Americi. Delimično pomračenje počeće u ranim jutarnjim satima u 3:23 po srednjeevropskom vremenu, kada mesec počne da prolazi kroz zemljinu polusenu, a delimična faza će početi oko 4:34 ujutru i dostići će svoj maksimum u 6:12. Ovaj astronomski fenomen dešava se dve nedelje nakon pomračenja Sunca, a astrofizičar Javier Armentia objašnjava da blizina dva pomračenja ima snažnu matematičku osnovu i da se dešava zbog geometrije orbita. Kako je rekao, 12. avgusta mesec je prošao direktno ispred Sunca kada je bio mlad, a 15 dana kasnije, 28. avgusta, bit će pun mesec. Prema njegovim rečima, ne uzrokuje svaki pun mesec da prirodni satelit uđe u zemljenu senu, ali u avgustu se dešava poravnanje. On kaže i da će izgled meseca da se razlikuje od njegovih uobičajenih faza i izgledaće kao da ga seče veći krug, jer to je zemljena sena.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Imao svoj red, neki svoj uhodani sled, uvek se dobro znalo ko probija led. Melanija Matić, tačna ko Satić, korakom rimske božice prošla.

najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Pić Konski,

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Kineski naučnici sa univerziteta u Shenzhenu razvili su model veštačke inteligencije za koji navode da bi mogao da predvidi rizik od razvoja depresije do 4 godine unapred, što bi, ukoliko se potvrdi u daljim istraživanjima, moglo da omogući raniju prevenciju i lečenje tog psihijatrijskog stanja. Istraživači sa univerziteta u Shenzhenu naveli su da teški depresivni poremećaj pogađaju više od 332 miliona ljudi širom sveta i da se teško leče. Prema njihovim navodima, mogućnost predviđanja rizika od depresije i pravovremenog preduzimanja preventivnih mera mogla bi da donese značajnu korist javnom zdravlju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Gotovo 40% nove muzike objavljene širom sveta u julu 2026. godine nastalo je uz učešće veštačke inteligencije, pokazalo je novo istraživanje platforme Submit Hub. Ova online platforma na kojoj muzičari mogu da ponude svoje pesme muzičkim playlistama i blogovima, analizirala je više od 1 milion muzičkih numera. Njihov alat za detekciju veštačke inteligencije pokazao je da je 23,2% analiziranih pesama u potpunosti generisano uz pomoć veštačke inteligencije. Dodatnih 15,3% pesama sadržalo je elemente zvuka generisanog veštačkom inteligencijom koji su potom izmenjeni ili obrađeni. To znači da je ukupno 38,5% muzike objavljene tokom jula nastalo uz određeni stepen učešća veštačke inteligencije.
0: Dnevni radio magazin.
1: U petak 28. avgusta doći će do delimičnog pomračenja meseca koje će moći da se vidi u Evropi, Africi, Zapadnoj Aziji i Americi. Delimično pomračenje počeće u ranim jutarnjim satima u 3:23 po srednjeevropskom vremenu, kada mesec počne da prolazi kroz zemljinu polusenu, a delimična faza će početi oko 4:34 ujutru i dostići će svoj maksimum u 6:12. Ovaj astronomski fenomen dešava se 2 nedelje nakon pomračenja Sunca, a astrofizičar Javier Armentia objašnjava da blizina 2 pomračenja ima snažnu matematičku osnovu i da se dešava zbog geometrije orbita. Kako je rekao, 12. avgusta mesec je prošao direktno ispred Sunca kada je bio mlad, a 15 dana kasnije, 28. avgusta, bit će pun mesec. Prema njegovim rečima, ne uzrokuje svaki pun mesec da prirodni satelit uđe u zemljenu senu, ali u avgustu se dešava poravnanje. On kaže i da će izgled meseca da se razlikuje od njegovih uobičajenih faza i izgledaće kao da ga seče veći krug, jer to je zemljena sena.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinárska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunkon zentai rommel üzletben steelbeard dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Kineski naučnici sa univerziteta u Shenzhenu razvili su model veštačke inteligencije za koji navode da bi mogao da predvidi rizik od razvoja depresije do 4 godine unapred, što bi, ukoliko se potvrdi u daljim istraživanjima, moglo da omogući raniju prevenciju i lečenje tog psihijatrijskog stanja. Istraživači sa univerziteta u Shenzhenu naveli su da teški depresivni poremećaj pogađaju više od 332 miliona ljudi širom sveta i da se teško leče. Prema njihovim navodima, mogućnost predviđanja rizika od depresije i pravovremenog preduzimanja preventivnih mera mogla bi da donese značajnu korist javnom zdravlju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Gotovo 40% nove muzike objavljene širom sveta u julu 2026. godine nastalo je uz učešće veštačke inteligencije, pokazalo je novo istraživanje platforme Submit Hub. Ova online platforma na kojoj muzičari mogu da ponude svoje pesme muzičkim playlistama i blogovima, analizirala je više od 1 milion muzičkih numera. Njihov alat za detekciju veštačke inteligencije pokazao je da je 23,2% analiziranih pesama u potpunosti generisano uz pomoć veštačke inteligencije. Dodatnih 15,3% pesama sadržalo je elemente zvuka generisanog veštačkom inteligencijom koji su potom izmenjeni ili obrađeni. To znači da je ukupno 38,5% muzike objavljene tokom jula nastalo uz određeni stepen učešća veštačke inteligencije.
0: Dnevni radio magazin.
1: U petak 28. avgusta doći će do delimičnog pomračenja meseca koje će moći da se vidi u Evropi, Africi, Zapadnoj Aziji i Americi. Delimično pomračenje počeće u ranim jutarnjim satima u 3:23 po srednjeevropskom vremenu, kada mesec počne da prolazi kroz zemljinu polusenu, a delimična faza će početi oko 4:34 ujutru i dostići će svoj maksimum u 6:12. Ovaj astronomski fenomen dešava se dve nedelje nakon pomračenja Sunca, a astrofizičar Javier Armentia objašnjava da blizina dva pomračenja ima snažnu matematičku osnovu i da se dešava zbog geometrije orbita. Kako je rekao, 12. avgusta mesec je prošao direktno ispred Sunca kada je bio mlad, a 15 dana kasnije, 28. avgusta, bit će pun mesec. Prema njegovim rečima, ne uzrokuje svaki pun mesec da prirodni satelit uđe u zemljenu senu, ali u avgustu se dešava poravnanje. On kaže i da će izgled meseca da se razlikuje od njegovih uobičajenih faza i izgledaće kao da ga seče veći krug, jer to je zemljena sena.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Kineski naučnici sa univerziteta u Shenzhenu razvili su model veštačke inteligencije za koji navode da bi mogao da predvidi rizik od razvoja depresije do 4 godine unapred, što bi, ukoliko se potvrdi u daljim istraživanjima, moglo da omogući raniju prevenciju i lečenje tog psihijatrijskog stanja. Istraživači sa univerziteta u Shenzhenu naveli su da teški depresivni poremećaj pogađaju više od 332 miliona ljudi širom sveta i da se teško leče. Prema njihovim navodima, mogućnost predviđanja rizika od depresije i pravovremenog preduzimanja preventivnih mera mogla bi da donese značajnu korist javnom zdravlju.
0: Dnevni radio magazin.
1: Gotovo 40% nove muzike objavljene širom sveta u julu 2026. godine nastalo je uz učešće veštačke inteligencije, pokazalo je novo istraživanje platforme Submit Hub. Ova online platforma na kojoj muzičari mogu da ponude svoje pesme muzičkim playlistama i blogovima, analizirala je više od 1 milion muzičkih numera. Njihov alat za detekciju veštačke inteligencije pokazao je da je 23,2% analiziranih pesama u potpunosti generisano uz pomoć veštačke inteligencije. Dodatnih 15,3% pesama sadržalo je elemente zvuka generisanog veštačkom inteligencijom koji su potom izmenjeni ili obrađeni. To znači da je ukupno 38,5% muzike objavljene tokom jula nastalo uz određeni stepen učešća veštačke inteligencije.
0: Dnevni radio magazin.
1: U petak 28. avgusta doći će do delimičnog pomračenja meseca koje će moći da se vidi u Evropi, Africi, Zapadnoj Aziji i Americi. Delimično pomračenje počeće u ranim jutarnjim satima u 3:23 po srednjeevropskom vremenu, kada mesec počne da prolazi kroz zemljinu polusenu, a delimična faza će početi oko 4:34 ujutru i dostići će svoj maksimum u 6:12. Ovaj astronomski fenomen dešava se 2 nedelje nakon pomračenja Sunca, a astrofizičar Javier Armentia objašnjava da blizina 2 pomračenja ima snažnu matematičku osnovu i da se dešava zbog geometrije orbita. Kako je rekao, 12. avgusta mesec je prošao direktno ispred Sunca kada je bio mlad, a 15 dana kasnije, 28. avgusta, bit će pun mesec. Prema njegovim rečima, ne uzrokuje svaki pun mesec da prirodni satelit uđe u zemljenu senu, ali u avgustu se dešava poravnanje. On kaže i da će izgled meseca da se razlikuje od njegovih uobičajenih faza i izgledaće kao da ga seče veći krug, jer to je zemljena sena.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Aj to s greškom, tečno govorim rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.

se tragati, možeš to veka tragati, a nećeš naći nikog tako mi gitare. Ko će te više voleti, ko će lepše lagati? Oh, but...

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.